0: Moose FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose.

FM. Moves FM.

0: Windows FM.
1: This is Moose FM.
2: This is Moose FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя. Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
5: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii la produsele Ocular Optic până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege ocularoptic.md.
6: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Inco Centru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
9: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
10: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
14: Publicitate. 0799591195. Muze FM.
15: Muze FM.
16: Muze FM.

0, dacă ne ascultați în mașina dumneavoastră sau pe online pe mzfm.media. Dar ce bine e, vedeți ce răsărit astăzi frumoasă asta, cei care sunt harnici l-au văzut. Chiar e frumos, ne bucurăm de soare cât este încă prezent, că avem în ospeție un ciclon din câte am înțeles, dar o să trecem și de asta. Cum sunteți? Cum e starea voastră? Ce notă, dacă ar fi posibil să-i dați? 10, 9, 8, 5, 2? Apropo, felicitări Capitala Nordului, Bălțiuc, Râmuiți, am înțeles eu astăzi. Felicitările noastre de aici, din Chișinău. Felicitări și pentru toți cei care

și pe ai mei, ai mei harnici, ai mei frumoși, oamenii care se trezesc împreună cu mine pe canalul nostru de Telegram. Și tu, apropo, cel care mă asculti chiar în acest moment, poți face parte din comunitate. Avem un canal de Telegram, dacă o să deschideți aplicația Telegram și o să scrieți acolo la căutare Radio Muz FM, exact cum auziți, Radio Muz FM, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește aici la microfonul ăsta roz. Și da, unde verde la saluturile voastre matinale, poate aveți cuiva ceva de spus, da, vreun nerv la vreun deșteptător sau să transmiteți cuiva felicitări într-o zi ca asta de 22 mai. Iată, ne-a scris ascultătoarea noastră Madalina, neața Anca, stare de... Și ca să înțelegeți, eu înțeleg că e acolo un milion și nu pentru că e vineri, ne spune, dar pentru că e o nouă zi, e o nouă oportunitate și e o zi cu soare. Așa e, ne bucurăm de soare că e prezent, că o să-l căutăm probabil diseară când ne mai arată acolo niște ploi. Lilian ne scrie, bună dimineața, dacă mai plouă și azi o să fie din notă satisfăcătoare. Și cum spuneam că trece un ciclon așa prin ospețe la noi, de asta trebuie să-l răbdăm, dragă Liliane, cum răbdăm uneori și neamurile la masă atunci când ne adunăm de sărbători. La fel Aurelia ne scrie, bună dimineața, stare bună, în sfârșit de săptămână cât mai frumos, așa e să fie, să fie așa cum scriu ascultătorii noștri pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Acolo vă aștept, aveți unde verde la răvașe, la mesaje, la, bun, la dedicații nu, că cu asta cu altcineva se ocupă. Astăzi, la fel pe 22 mai, se vorbește despre cel mai ascuțit spirit de observații din istoria literaturii și a ecranelor, pentru că este ziua lui Sherlock Holmes, deci o sărbătoare inițiată de fani în 2013, aleasă chiar de ziua de naștere a creatorului său, Sir Arthur Conan Doyle. Deci Holmes este fără dar și poate regele a detectivilor. Nici Poirot, nici Miss Marple, cine mai era acolo în listuță, nu au putut, iată, să-l detroneze de pe strada Baker, numărul cine ține minte? 221B. Și a intrat, apropo, în cartea recordurilor ca cel mai ecranizat personaj literar din istoria televiziunii. Și propunerea mea, ca în această zi de vineri, să fiți propriul vostru Sherlock Holmes. Deci rezolvați

0: să evitați ambuteiajele din Chișinău, care iată acum se pornesc și o să vin și cu update-urile din trafic și cel mai important să descoperiți indiciile fericirii în lucruri mărunte. Asta vă doresc. Și doar îmi vine să zic că e 8 și 6 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial, dar știți de ce? Dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și startăm în forță cu o piesă cumva care s-a lăsat marcată muzical și e o piesă de dragoste, o poveste reală despre o relație salvată chiar în ultim moment. Deci solistul a scris melodia după o despărțire de 7 luni, chiar în ziua care mergea să semneze actele de divorț. Deci un simplu mesaj primit de la soția lui i-a schimbat complet viața și din acel moment s-a născut această melodie. Dar și mai interesant că vocile finale din piesă sunt chiar demo-urile înregistrate la ei acasă, pentru că varianta de studio nu avea aceeași emoție sinceră, dar la începutul melodiei, nu știu dacă o să auziți aici pe frecvență, se poate auzi discret și sunetul unui magnetofon care se derulează, deci un detaliu ascuns observat de fani. Chiar acum dăm start cu Imagine Dragons și Follow You!

start muzical aceste ore, 8 și 9 minute la ceas. Voi sunteți pe Muz FM pe 88.0, dar și pe online văd că lumea se adună de prin toate colțurile și Moldovei. Și

Am vrut să spun să vă săturați unul de altul. Niciodată să nu vă săturați unul de altul. Așa, mai salutăm lumea. Ne-a scris Igor, neața domniță. Mulțumesc, Igor. Apropo, chiar e bun și serialul Sherlock Holmes. Aveți o zi frumoasă. Da, într-adevăr, și cartea și serialul ăla mai vechi și serialul ăsta mai nou, tot l-am privit și eu. Recomand, da, despre filme o să vorbim mai târziu, pe la vreo 10. Să rămâi cu mine pe frecvență. Așa, și cu atât mai mult vreau să vă mai zic, dacă astăzi, iată, cineva să sărbătorește 17 ani de căsnicie, astăzi mai e o zi importantă. Deci pe 22 mai sărbătorim oficial ziua de naștere a tubului de pastă de dinți, ăla care îl cumpărăm de la magazine. Că oameni buni, înainte ca să devenim noi, da, cei care... Eu sper că faceți rutina de dimineață și nu respirați cu mirosul de

0: Pentru noaptea.
1: Publicitate.
2: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponeze.md.
4: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
5: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.

0: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

Iulie, bună dimineața de la Dublin! Să aveți o zi minunată! Vă mulțumim că ne ascultați, iată, de prin Europa, de peste ocean. Apropo, mă uit eu pe harta mea de IP-urile, deci IP-urile voastre, eu le

ne-a mai venit un mesaj. Bună dimineața, suntem noi pe aici. Welcome toți cei care ne ascultă pe frecvență Muz FM pe 88.0, dar și pe muzfm.media. Să știți că și voi puteți lăsa mesaje, sunt gratuite. Important e să dați la căutare dacă o să deschideți aplicația Telegram, dacă scrieți Radio Muz FM. Iată, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește aici de la microfonul roz. Ce pozitivă sunteți, chiar zâmbim mergând în fiecare dimineață cu dumneavoastră, Irina și Gheorghe. Eu vă salut, Irina și Gheorghe, și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Salut, Anca, dar eu te cunosc, nu cred că mă ții minte, dădeam posturile și zic voce cunoscută, o zi bună. De la Maxim, habar nu am de unde mă știi. În orice caz, vă mulțumesc frumos pentru mesaje, vă aștept pe Telegram acolo, pe canalul nostru Radio Muz FM. Dar astăzi e a șapte zi lunară, vorbesc nu de horoscop, horoscopul o să fie pe final de oră, dar e a șapte zi lunară și astăzi energia asta lunară ne face mai puternici și mai încrezători, dar atenție mare, pentru că este una dintre cele mai mistice zile din întreg ciclul lunar. Astăzi cuvântul capătă o putere absolută, deci tot ce rostiți se poate realiza, așa că măsurați-vă cuvintele cu mare grijă, deci vorbiți doar la subiect, evitați bârfele, înjurăturile, nu vă exprimați temerile pentru că universul ascultă și materializează tot. Acțiunile destructive sunt strict interzise, trebuie să păstrați armonia, nu rupeți cărți, nu spargeți vase și aveți grijă de obiectele din jur, da, cei care hrămuiți, cei care astăzi o să vă relaxați, asta vă vizează. Și clar, lucrul este ziua excelentă, că o să mă întrebați că nu mai ne spui ce e rău, ziua este excelentă pentru noi.

0: piept, fiind cele mai vulnerabile, așa faceți masaj. Mâncați mere, cireșe, că deja sunt la Piața Centrală, eu am văzut, și caise sunt, am văzut în marketuri. Beți ceai fierbinte, da, ocoliți carne de pasăre, ouăle și alcoolul. Iată, ultima, da, o să fie cam greu. Și e ziua de aur pentru jurnaliști, vloggeri și copywriter. Da, știți de ce? Pentru că inspirația la cote maxime și negocierile și discursul public o să meargă excelent. Dar ce ține de relații și dragostea la voastră, comunicarea o să aducă bucurie și e momentul să lăudați sincer oamenii dragi și este o zi ideală pentru căsătoriile bazate pe conexiune spirituală. Sau să faci cerere și ce știe. Dar, acum atenție, dacă ați visat ceva astăzi, nu, astă noapte, mare atenție, pentru că visele sunt adesea profetice și conțin mesaje importante, ascunse în cuvinte și nume. Și dacă tot am zis de lună, lunar, una alta, apropo, da, vă amintesc că vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, dar până atunci să vină o lună, o lună muzicală. Easy Busy.
1: Iar o privesc și o iau de mână.

luminează soarele, nu, și luna, luna lasă vină diseară. Important să nu avem nori și o să vedem. Dar salutările vin pe canalul nostru de Telegram, Radio MSFM. Iată, de exemplu, Nicolae ne-a scris: bună dimineața, vă mulțumesc pentru felicitări, Anca, aveți un zâmbet molipsitor și tare frumos. Zi bună la toți ascultători. E, mulțumesc pentru compliment. Da, și felicitări încă o dată. Încă o dată, da, vedeți, fiți cuminți, vă rog frumos, ca și Sfinții Nicolae.

Pentru că, atenție, da? Poliția Națională informează despre restricții temporare de circulație în Chișinău în contextul desfășurării Festivalului Tradițiilor, care urmează pe 23 mai, ora 20:00 și până pe 25 mai, ora 5 dimineața, traficul va fi suspendat pe strada Columna, între străzile Alexander Pușkin și Metropolit Bănulescu Bodoni. Da, încă o dată, 23 mai, de la 20:00 și până pe 25 mai, până la 5 dimineața. Și pe 24 mai, atenție, între orele 12:00-22:00, circulația va fi sistată pe strada Alexandru cel Bun, între străzile Pușkin și Bănulescu Bodoni. Da, cam așa, ocoliți centru dacă puteți în acest weekend, dar totodată, pe 24 mai,

Valea Crucii, traficul a încetinit, acolo se acumulează mașinile, deci e aglomerație în acea zonă, intersecția Valea Crucii, ba chiar și dinspre strada Grădina Botanică, acolo la porțile orașului.

o lent, se circulă, știți așa, lent ca și trezitul nostru de dimineață, că nu toți așa hop și gata, au plecat la lucru, așa mai lent. Așa, pe acest segment traficul este intens. Hai să vedem, la fel pe Testimițianu se circulă anevoios. Așa, hai să mai vedem, dar mai ales în zona Vladimir Corolenco și până la strada Constantin Vârnav, acolo aglomerație destul de mare.

cel bătrân se circulă așa, destul de lent, acolo la, începând cu Petru Zadnipru și până la cercul cu Seas Giratorium. La fel, dinspre Alecurul Sos, spre Meșterul Manole, traficul devine tot mai dens, se merge greu în acea zonă, se stă într-o coloană lungă la semafor. Așa, hai să coborâm în vale spre

mergeți așa cum ței într-o coloană. Iată, de exemplu, e trafic sporit și pe strada Carierei, da? Acolo o străduță care duce spre Calea Moșilor. E traficul compact. Așa, hai să vedem, să-și fac și eu o bucată de centru. Sau facem așa, o să vină cineva să vă cânte și după aia facem și centru. Vedem cum se stă la Râșcani, că și acolo se stă de-a binelea. Dar și care e situația în sectorul Buiucani. Până atunci, Granero și Antonia. Și apoi și mai revin și la mesajele voastre care au venit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM.

Antonia, sună la 8:37 de minute, verificați dacă și ceasul vostru e corect. Vă salutăm încă aici pe frecvența Muz FM pe 88.0 dacă ne asculti din mașina ta sau pe online pe muzfm.md. O să revin eu cu

0, circulația va fi sistată și pe Alexandru cel Bun, între Pușkin și Bănulescu Bodoni. Dar și pe 24 mai, între orele 5 dimineața până la 16:00, în legătură cu desfășurarea unui eveniment sportiv, traficul o să fie suspendat și pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între străzile Pușkin și Bănulescu Bodoni. Și poliția recomandă șoferilor să respecte solicitările agenților de patrulare și să-și planifice din timp rutele de deplasare. Cam asta e o informația pe care trebuie să o cunoașteți, ca după aia să nu spuneți, Anca, dar de ce nu ne-ai spus tu? Ha,

stație, deci se circulă în coloană destul de compact. Poșta Veche vă salut acolo, dinspre Ceucare, un piculeț, vre calea Orhiului, se formează o coloană lungă de mașini.

Între Ivan Zaichin și până, hai să vă zic așa, până aproape de Bulevardul Grigore Vieru, acolo se înaintează destul de, nu rapid ca și întotdeauna, dar nu știu, habar nu am în ce oră e, se circulă mai ușor în zona aia, dar întotdeauna e aglomerație puternică.

stadionul Dinamo, acolo se circulă destul de intens, pe unele porțiuni se stă în coloană. Iată, se stă în coloană în această dimineață și pe sfatul țării, intersecție cu Șciusev, Șciusev se circulă intens, dar iată pe Nicolae Iorga în această dimineață, începând cu Mihail Cogălnicianu și până la strada București, s-a întins o coloană lungă de mașini. Abar nu am ce s-a întâmplat acolo, dar vă doresc răbdări.

Iulia un pic se circulă cu dificultate pe la intersecția cu Nisifor Ghibu acolo. La fel se circulă nevoios Nicolae Costin la intersecție spre Pelivan și toți vor sau în Vale

Da, da, Belinski. Și puteți să vă uitați ce se mai întâmplă în Dendrarium. Cine se află pe porțiunea asta de drum, deci s-a întins o coloană lungă de mașini, începând cu Ștefan Neaga și până la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, la cercul de la Topoaz. Acolo s-a întins o coloană lungă. Drum ușor, să ajungeți cu bine la destinații. Și apropo, să-mi scrieți când ajungeți la destinații. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio MZFM. Și hai să vină o bucată de Africa și să ne aducă și niște temperaturi mai calde, vă rog frumos, prognoza meteo.

0: Astăzi, 22 mai, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil spre noros. Pe parcursul zilei, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, iar local se vor semnala averse puternice. Izolat se prevăd descărcări electrice, posibil grindină. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări ale vântului. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 21 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 23 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 26 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 16 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Sunt prognozate averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 14 grade.
1: Publicitate.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
7: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
1: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
9: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
10: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
11: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
12: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
13: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95.

că vin astrele să ne spună cum o să fie ziua noastră. Și clar lucru, începem în forță cu stăpânii horoscopului la momentul actual. Sunt nativii gemeni. Dragilor, în prima parte a zilei nu așteptați semnale de la colegi. Luați inițiativa pe cont propriu, pentru că oamenii influenți cu ochii buni v-

zonă de muncă. Dar, din păcate, este munca altora. Va trebui să reparați urgent greșelile colegilor. Dar partea minunată că cei dragi vă așteaptă acasă cu un suport total. Iar unii s-ar putea chiar să vă surprindă cu o mini-petrecere ca să uitați de stres. Mergem la lei, care trebuie să rămână cu picioarele pe pământ azi, fără decizii bruște. Și mare atenție la portofel, cumpărați doar ce merită cu adevărat. Tinerii lei s-ar putea

carieră, deci interviuri, decizii mari, schimbări, treceți direct de la vorbe la fapte. Iar în amor s-ar putea să aveți de făcut o alegere, puneți în balanță și liniștea voastră din familie și, iată,

succesul este garantat și absolut impresionant. Și cu scorpionii, cum stă treaba astăzi? Care au o zi, de fapt, vineri super reușită, apar mici obstacole, dar cu calm și autocontrol treceți peste toate ca un adevărat campion. Dar acasă pot apărea mici agitații, dar dacă nu puneți paie pe foc, totul se stinge de la sine într-o atmosferă caldă. Continuăm cu săgeți.

destul de vibrante și o mare de complimente originale. Pentru Capricorn, ziua aduce o concentrare maximă pe cifre, hârțogăraie și documente serioase. Negocierile de azi pot pune bazele unei colaborări lungi și profitabile și totuși acasă lăsați încăpățânarea deoparte și căutați un compromis cu rudele. Mergem la vărsători, care din păcate s-ar putea să se lovească de câteva mici conflicte, atât la birou cât și acasă. Dacă simțiți că atmosfera devine prea tensionată, luați o pauză scurtă ca să vă reîncărcați bateriile. Dragi pești, pentru voi vineri este ziua perfectă pentru planuri mari și decizii curajoase. Nu amânați nimic, mai ales că mâine e sâmbătă, veți găsi aliați extrem de ușor și veți atrage o tonă de priviri admirative, inclusiv de la fani secreți. Pentru berbeci, vinerea asta este absolut perfectă dacă vă țineți de planul stabilit de dimineață. Prima parte zilei excelentă pentru afaceri, la prânz încercați ceva nou.

Dar nu vă panicați, dacă faceți o mică greșeală, aveți toată puterea să îndreptați lucrurile. Chiar dacă cei dragi vă critică un pic, ascultați-i cu atenție, pentru că vă pot da cele mai bune soluții. Da, indiferent vorba ce e, de ce vă rezervă astrele la toți cei din zodiac, un lucru sigur că, iată, pe frecvența Muze FM o să se lase pe final de oră cu niște amintiri, dar până vin amintirile, vreau să citesc cu un mesaj care a venit pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM, la care vă invit. Deci vă invit acolo în comunitatea noastră, dacă o să deschideți aplicația Telegram, o să scrieți în căutare Radio Muze FM, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește aici la microfonul ăsta roz. Vă salută Maria, mulțumim pentru informații importante și utile și dispoziția. O zi frumoasă să avem. Vă mulțumim, Maria, și pe final vine The Motans și DJ Dark. Ținem aminte!

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Creștinii ortodoxi din țara noastră îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Nicolae de Vară, zi care marchează mutarea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae Labarii. Cu această ocazie, peste 100 de localități din țară își celebrează hramul. Printre localitățile care marchează această zi se numără și municipiul Bălți, dar și orașele Fălești, Dondușeni și Basarabeasca. În mai multe comunități sunt organizate slujbe religioase și evenimente locale dedicate hramului. Sfântul Nicolae este sărbătorit de două ori pe an, pe 19 decembrie și pe 22 mai. Potrivit datelor oficiale, peste 43.000 de persoane din țara noastră poartă numele Nicolae, iar alte 10.000 sunt înregistrate cu derivate ale acestuia. Aproximativ 100 de instituții de învățământ din Republica Moldova ar putea fi reorganizate în acest an. Anunțul a fost făcut de către ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a precizat că măsura vizează în special școlile cu un număr redus de elevi. Potrivit autorităților, deciziile urmează să fie luate de consiliile raionale. Ministerul susține că reorganizarea are drept scop îmbunătățirea condițiilor de studiu și reducerea diferențelor dintre școlile din mediul rural și cele din mediul urban. Datele prezentate de Ministerul Educației arată că există diferențe semnificative la rezultatele examenelor. În mediul rural, rata de promovare este de aproximativ 60%, iar în Chișinău depășește 80%. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy.
0: Easy
1: Breezy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: În primul rând vă spun bună dimineața celor care s-au alăturat frecvenței Muzefem. 9 și 9 minute. Cineva se gândește la voi, adică eu, Anca, fata

și totul se expune foarte frumușel vis-a-vis de o temă, când degeaba am eu o temă. Am o temă pe care o dezvoltăm împreună. Mai spunem ce gândim vis-a-vis de acest subiect. Și mă gândeam eu astăzi dimineața, oare la ce? La ce să ne gândim, la ce să ne mai spunem părerile? Și să știți că de obicei oamenii nu sunt creativi atunci când cineva se mai interesează de viața lor și de obicei folosesc fraze, da, de astea, clișate. Și acum o să vă explic mai detaliat despre ce temă vreau să discut cu voi. Pentru că noi trăim așa într-o perioadă în care oamenii vorbesc mult, dar spun tot mai rar ce simt cu adevărat. Nu știu dacă ați observat asta, eu am observat asta și de aia, nu știu cum, parcă nu mai e sens să mai întreb dar cum ești pe cineva. Deci ne-am obișnuit să primim răspunsuri sau noi să răspundem automat, sunt bine, totul e ok, nu mă afectează, chiar și atunci când sufletelul e mai obosit, stare de aia obositoare, mai ales pe final de săptămână, sau când

devin un fel de mască socială. Deci le spunem la servici, la acasă, între prieteni, doar ca să nu explicăm prea multe. Și, și tocmai de aceea uneori cele mai simple cuvinte se ascund cele mai grele stări. De aia am o temă pentru voi care sună în felul următor. Ce frază credeți că oamenii spun des, dar o simt rar cu adevărat? Și de ce? Din observațiile voastre. Chiar vă invit să ne scrieți, dar o să mă întrebați unde am ca să-ți scriem ție. Păi să știți că vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, exact cum auziți, așa și scrieți în secțiunea aia cu lupă, căutare, search, în ce limbă aveți aplicația Telegram. Iată, o să deschideți aplicația, scrieți Radio Muze FM și poftim, fătuca voastră de la microfonul roz vă așteaptă ca să discutăm această temă. Ce frază credeți că oamenii spun des, dar o simt

0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка-центр» в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу. Бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
2: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
4: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
5: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.

avem motive să stăm de vorbă, am eu teme de ajuns pentru voi, dragi ascultători, cei care sunteți pe 88.0, dacă vă aflați

Radio Muz FM. Și de obicei ne mai scrieți pe alte rețele cum dăm de voi, cum, iată, ne inviți la discuție. Eu cred că aveți aplicația Telegram instalată în telefon. Deschideți aplicația, scrieți acolo la secțiunea aia de căutare, unde e lupa, că nu degeaba astăzi este ziua în care e dedicată de fapt a lui Sherlock Holmes, da? Astăzi sunteți voi Sherlock Holmes, doar că acolo la lupă să scrieți Radio Muz FM și o să vă apar eu, fata de la microfonul roz, și postare cu Am o temă, unde vă invit să participați la discuție. Și astăzi avem o temă interesantă și, apropo, fetele s-au activizat, vreau și băieții să văd unde sunt băieții. Deci eu vă aștept acolo pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, dar până atunci vă zic despre ce noi astăzi discutăm. Că există fraze pe care oamenii le spun atât de des încât aproape au devenit reflexe sau clișee. Deci n-am nimic, m-am obișnuit, lasă că o să treacă, o să fie totul bine. Eu, apropo, nu-mi place fraza o să fie totul bine. Clar că o să fie totul bine. Se mai întâmplă să fie rău, dar într-adevăr o să fie totul bine. Dar uneori le rostim aceste cuvinte, fraze clișate, nu pentru că sunt adevărate, dar pentru că e mai ușor decât să explicăm ce simțim cu adevărat. Nu știu dacă ați observat. Eu asta am observat. Ultimii ani, precis vreo 2, poate de aia mulți oameni ajung să ascundă, de exemplu, un burnout, o oboseală, tristețe sau dezamăgire, exact în cele mai simple cuvinte. Și paradoxul e că trăim într-o lume în care comunicăm noi constant și pe online, dar e cu mult mai greu. Pe online nu poți să descifrezi cu ce intonație zice. Deși e și asta talent, dacă știi unde să pui virgula, poți descifra și intonația. Dar totuși foarte rar spunem sincer ce e în interiorul nostru atunci când suntem întrebați. De aia am o temă pentru voi care sună în felul următor. Ia, dați mai tare în difuzare la voi sau am vrut să spun destupați urechile. Ce frază credeți că oamenii spun des, dar o simt rar cu adevărat? Vreau exemple, situații sau gânduri. Cred că azi răspunsurile o să spună mai mult decât par. Dar ascultătoarea noastră a luat-o pe neașteptate de către mine, așa, pe o notă umoristică. De aia și eu iubesc fetele mele rachete, care se află pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Iată, Otilia, știți ce ne scrie la tema noastră? Ce frază credeți că oamenii spun des, dar o simt rar cu adevărat? În primul rând, ne salută și eu te salut, dragă Otilia. Specific la bărbați, ce frumoasă ești, ai slăbit, te iubesc numai pe tine. Și îi spuneam Otiliei că interesant ce o să zică băieții. Deci mergem pe extreme, fete, băieți. Da, din propriile observații, da, sunt situații de genul descrise perfect de Otilia. Și vreau acum băieții să răspundă. Oare ce mai spun fetele de astea fraze, dar simt de obicei cu totul invers? Dar am primit un mesaj eu tristuț. Din păcate ne-a scris o ascultătoare de-a noastră și nu pot să trec cu vederea acest moment. Natalia ne scrie, e alături de noi, ne ascultă și e în proces de reparație. Și uite că, salutare mare, mare, vă salută pe toți voi care sunteți pe frecvența Muz FM pe 88.0 și pe muzfm.md. Din păcate, reparația nu am finisat-o încă, dar deja ne despărțim cu soțul. Iată aici, eu mi-aduc o aminte, o frază, bun, cei din prin 80-90, țineți minte că se spune că poți vedea dacă există relația, iată, în reparații, dacă te apuci să faci. Dacă poți și dacă ai dorință, pune-te, rog frumos, din tot sufletul, un cânte care să-mi descrie starea sufletească a mea. Baftă tuturor și să nu vă dezamăgească și să nu vă rănească niciodată cei dragi. Eu aici nu pot să, că nu am niciun drept nici să judec și nici să dau sfaturi. Am și întrebat dacă într-adevăr e așa sau pur și simplu e o ceartă. Că ne mai certăm așa, ne mai ciondănim. Important, da, să nu trecem limita. În orice caz, eu vreau acum, în următorul moment, da, că Natalia ne-a scris acest mesaj, a oferit nouă timp și a formulat toate gândurile ei și vreau să-i ridic dispoziția, starea, deși nu știu cum să o fac, dar am eu o piesă preferată
de pe tărâmurile noastre și am și o interpretă preferată din România. Îi spune Laura Stoica. Și uite că nu știu dacă e coincidență, dar chiar ieri seara am și trimis-o persoanei care face playlistul Muz FM și am zis că, mă, ce bine sună această versiune, acest remix. Și chiar vreau să-ți fac dedicație, doamna Natalia, doamna sau, da, că ești doamnă, ești încă soție. Da, cred că poate se vor schimba niște lucruri. În orice caz, e o dedicație pentru tine, chiar dacă nimeni nu ți-a spus-o, da, ești frumoasă și ești deosebită și viața continuă, chiar dacă așa mai e de greu, totuși ești frumoasă și continuă acest gând, Laura Stoica, alături de un tip care a făcut și un remix la cea mai frumoasă piesă, ai cum cea mai frumoasă, nu chiar zic, dar una din preferatele mele, mai frumoasă, se aude chiar acum.

0: temă cu Anca.
1: Aici am primit mesaje pe canalul nostru de Telegram Radio Mass FM. Mulțumesc pentru piesă, cu drag. Așa, și astăzi hai să explic în 2-3 cuvinte cei care abia acum au auzit de Radio Mass FM, de 88.0, unda noastră, de Mass FM.md, de Anca, care tot vorbește în microfonul ăsta roz continuu și invită lumea nu să lucreze, că o să zică șefii voștri: he, fata aceea doar vă vrea rău, voi în loc să faceți bani, să vă concentrați la task-uri, ea vă invită la pălăvrăgit. Ei, asta sunt eu, nu se poate. Eu cred că în 5 minute oricum beți o cafeluță. E decât beți cafeluța, vă expuneți pe canalul nostru de Telegram la Am o temă, că într-adevăr am teme de discuție cu voi, dragilor, și am deosebită plăcere să vă invit la dialog. Și astăzi vorbim despre ceva, îmi plac ascultătorii noștri, eu care zic de mai pe sensibilitate, că totuși vine, știi, să ne gândim la cei dragi, să mai dăm un sunet, da, noștri, cu ha-ha, hi-hi, și apoi mi-a spuneți că eu sunt prea veseluță. Așa, și astăzi noi discutăm un subiect interesențial. Cred că fiecare om are câteva fraze pe care le spune aproape automat, de exemplu la serviciu: nu, tot ok, tot o să fie bine, mie îmi place lucrul meu. Da, acasă: nu, nu, nu sunt obosit. Da, în fața oamenilor mai spuneți: nu mă deranjați deloc asta, da, ție, iată eu. Eu când mai merg în transport public, când cineva mă calcă sau mă împinge, dar eu dacă pot să zbor, dacă îmi dă cineva un ghionte la kilogramele și la înălțimea mea, zic că nu, tot ok. Și credeți-mă, asta e minciună, nu e tot ok, trebuie să nu fii căscat. Și poate problema nu că e mințim atunci când spunem vreo frază, dacă ne-am obișnuit să ascundem ce simțim ca să păstrăm să arătăm că suntem puternici, că nimic nu ne atinge, liniștiți, totul ține sub control, pentru că uneori cele mai triste stări sau cele mai răutăcioase de astea vin împachetate în cele mai normale cuvinte și oamenii ajung să spună: sunt bine, atât de des încât nici ei nu mai știu când au fost sinceri ultima dată atunci când au dat acest răspuns. De aia am o temă pentru voi care sună în felul următor. Ce frază credeți că oamenii spun des, dar o simt rar cu adevărat? Și aici fetele, rachetele mele. La început de oră au zis că specific la bărbați: ce frumoasă ești, ai slăbit, te iubesc numai pe tine. Și am îndemnat eu băieții să ne spună la rândul lor care ar fi frazele alea care se spun des, dar nu chiar sunt adevăr. Și Adrian ne scrie: salut, la fete mă doare capul, sunt obosită, nu mi-acorzi atenție. Iată așa, fetele, unul la unul, continuăm. De fapt, ne-a mai scris aici o ascultătoare și vreau să încep cu mesajul, deși e ultimul la noi pe chat acolo în comentarii. Eu ieri am avut alt subiect și Mariana a scris acolo ceva legat că neapărat trebuie să ne uităm la detalii, la comportamentul uman, poate cineva vrea ceva să zică prin anumite acțiuni. Și eu ieri am provocat soțul Marianei să-i cumpere bujori, să o înveselească. Și ce credeți? Ia uite! Și confirmare cu poza. Salut, dragă Anca, mesajul de ieri a fost auzit și de socia. Mi-a dat însărcinare să trimit poză că florile sunt la locul destinat. Ce frumos! Mă bucur că provoc la chestii frumoase, îmbucurătoare, care fac femeile fericite. Iată așa, frumos de tot. Ne-a mai scris fetele noastre, Jana: nu, nu sunt supărată. Asta sunt frumoase care oamenii spun des, dar o simt rar cu adevărat. Ne-a mai scris și Madalina: nu, nu vreau asta. Și asta se întâmplă când rămâne ultima bucată din ceva mâncare și o oferi omului de alături, chiar dacă în adâncul sufletului tu vrei să o mănânci. Mă, ce tare! Ce tare oamenii din parcare, de la mine, de pe canalul nostru de Telegram Radio Mass FM. Și voi puteți să scrieți, chiar aveți undă verde la mesaje. Și pe lângă faptul că puteți scrie comentarii acolo la postarea aia, să știți că puteți lăsa și mesaje directe. Deci aveți această opțiune în caz că vă rușinați, iată, vă rușinați de altă lume, de ce o să creadă, da, că se mai întâmplă și de asta, puteți să scrieți Ankei direct acolo, totul cu instrucțiunea instrucțiune, deci vă descurcați. Dar unde să ne scrieți, în caz că v-ați conectat abia acum? Deci avem aplicația Telegram instalată în telefon, deschidem aplicația Telegram, scriem acolo la căutare un Sherlock Holmes, astăzi sunteți Radio Must FM, scrieți acolo la secțiunea aia, search, căutare, și o să dați de fata voastră care vă tot vorbește în microfonul ăsta roz. Și tema noastră, ce frază credeți că oamenii spun des, dar o simt rar cu adevărat? Iar noi o dăm cu circul. Jaguar Twins, Sir Lucius, Welcome to the Circus.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 22 mai. Euro, 20 de lei, 15 bani. Dolarul american, 17 lei, 36 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Публицитате. Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
2: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
0: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
2: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
5: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii la produsele Ocular Optic până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
6: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Am o temă cu Ana.
1: Da, da, da, am o temă. Salutare tuturor celor care au accesat acum muzfm.md, că ați devenit mai mulți pe online. Cred că ați ajuns la joburi, lucrați. Vă doresc spor la muncă, dar și salut celor care sunt la volanul mașinii sale sau ca pasager, de ce și nu. În orice caz, anca voastră are teme și astăzi e una destul de interesantică, că sună ea bine. Ce frază credeți că oamenii spun des, dar o simt rar cu adevărat? Pentru că oamenii au niște replici preferate pe care le folosesc zilnic aproape fără să gândească. Deci automat, iată de exemplu noaptea, te uiți la ceas 1 și ceva, imediat mă culc. Dar stai pe TikTok, de luni mă schimb, de luni încep, n-am chef de nimic, dar după 5 minute sunt gata la cafeluță și la bârfă, da, șefii, când vă pun la lucru. Și sincer, uneori spunem anumite fraze atât de des încât au devenit parte din personalitatea noastră și de-aia discutăm această temă. Ce frază credeți că oamenii spun des, dar o simt rar cu adevărat? Și ne-a scris pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, iată, Mariana ne scrie. La tema de azi aș zice că fraza pe toate le vei reuși, cred că e cel mai rar simțită. Suntem prea împovărați cu griji cotidiene și mai facem și unele scăpări în planuri zilnice. Și eu nu am cum să, știți, dacă aș putea să subsemnez, să iau aceste cuvinte a Marianei și să le zic eu, le-aș repeta. Într-adevăr, pot să mă alătur la această variantă. La fel, Mihaela ne scrie, salutare Anca, cea mai actuală pentru mine este lasă că nu trebuie. Atunci când cineva îi dă bebelușului niște leuți, dar în gândul meu se poate și mai mult. Așa e, mămicuțele mele dragi, vă salut în această dimineață, e 9:53 de minute, dar la ce prețuri acum, cei care aud, care vă duceți să vedeți bebelușii? Da, lasă mai mult să dea. La banii noștri, vorba aceea. Și voi puteți să ne scrieți, să ne spuneți ce frază credeți că oamenii spun des, dar o simt rar cu adevărat. Deci vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Deschideți Telegramul, scrieți acolo la căutare Radio Muz FM, exact cum auziți. Și iată, fata de la microfonul roz o să vă salute în comentarii sau în mesaje directe, aveți și această opțiune. Dar până o să revin eu cu mesajele voastre, vine și o premieră lansată recent de un Mr. Andrei, doar că îi spune Smiley, cu Reveria în acest moment sună în playlistul Muz FM.

0: Am o temă cu Ana.
1: Da, și uite că am ajuns la finalul acestei ore în care am pălăvrăgit. Nu am scărpinat limbile. Am discutat și cu fete și cu băieți. Și un punct foarte mișto de la Mihai.

bun de tot. Sau mai zic alții după un bal mai serios, gata, nu mai beau, asta până data viitoare. Asta, știi, încă și cu ocazia hramurilor, astăzi capitala Nordului hrămuiește, deși nu e corect acest cuvânt, verb, da? Îmi place așa. Bun, sărbătorește. Astăzi sărbătoresc și ăștia care sunt Nicolae, dar vreau să trag așa o concluzie, că v-am zis că vreau să concluzionăm împreună, că oamenii spune, de exemplu, astăzi am dat-o și cu umorul. Eu, de exemplu,

dar, dar. Undeva în adânc sufletului, nu chiar așa. Sau n-am nevoie de vacanță. Și de ce zic de vacanță? Pentru că vine, vine vara și vin distracțiile. Dar adevărul e că uneori spunem automat ce trebuie și nu ce simțim cu adevărat. Dar poate exact asta ne face oameni. Faptul că încercăm să părem ok chiar și în zilele în care bateria e gata, e dusă de tot, mai ales într-o zi de vineri. Și vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această oră. Și vă doresc oamenii care atunci când aud sunt bine să întrebe sigur sau vrei o cafeluță și să mai povestim. Iată, asta faceți-o, scrieți-vă scrieți prietenilor voștri câte un mesaj și întrebați: dar nu vrei să bem o cafeluță în acest weekend și să ne mai povestim unul la altul cum stau lucrurile. Da, cam așa. Și pe final vă delectăm cu o nouă premieră de la Lidia Buble, Numai bună de iubit. Iată, pentru voi sună chiar în acest moment.

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz.fm. Premierul Alexandru Munteanu susține că Republica Moldova trebuie să devină mai atractivă pentru investiții. Declarația a fost făcută la evenimentul dedicat celor 30 de ani de la fondarea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova. Șeful executivului a afirmat că dezvoltarea economică depinde de investiții și de capacitatea antreprenorilor de a menține și de a crea locuri de muncă. Totodată, acesta a menționat că guvernul își propune reducerea birocrației, simplificarea procedurilor administrative și extinderea serviciilor digitale. Potrivit autorităților, obiectivul este crearea unui mediu economic mai competitiv și mai previzibil pentru mediul de afaceri și investitori. Confederația Națională a Patronatului activează din 1996 și reunește aproximativ 3.000 de companii din diferite sectoare economice. Supraaglomerarea și violența rămân probleme majore în penitenciarele din Moldova. Declarația a fost făcută de către avocatul poporului Ceslav Panco în cadrul unor audieri publice organizate în Parlament. La începutul acestui an, în penitenciare erau deținute peste 6.300 de persoane, cu aproape 8% mai multe decât anul trecut. Potrivit ombudsmanului, cele mai aglomerate instituții sunt penitenciarul numărul 13 din Chișinău și penitenciarul numărul 11 din Bălți. Datele prezentate arată că anul trecut au fost înregistrate peste 1100 de cazuri de leziuni și peste 220 de cazuri de autovătămare. Ombudsmanul susține că persistă probleme precum lipsa personalului medical, accesul limitat la îngrijiri și menținerea fenomenelor de violență în sistemul penitenciar. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Dacă asculti Radio Muz FM pe 88.0, nu are cum să nu fie easy. Deci chiar dacă vă pare că aveți sarcini mai busy și sunteți ocupați, oricum mai trageți cu urechea, pentru că mă străduiesc să vă aduc cele mai utile sau să vă fac poftă, de exemplu această oră de la 10 la 11 în fiecare zi de vineri. Intrăm în altă lume. Lumea se numește cinematografică. Deci filme bune, actori care ne surprind și care ne plac, povestioare de prin culise pe care vi le aduc aici în această oră. Deci ne apucăm să ne facem o listuță de filme, poate auziți ceva interesant, vă băgați acolo în listuță.

0: un film potrivit, un serial potrivit. Cine știe, poate vă place ceva din ce vă zic eu. Așa că vedem ce vă pregătește lumea cinematografiei și ce merită pus pe lista voastră de weekend. Iar noi continuăm cu Ina, Flashbacks, și după aia începem în forță. Am eu noutăți bune pentru voi.
1: Buzz FM.

0: Publicitate.
1: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike.
3: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
2: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
4: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
6: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
7: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
8: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
9: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.

0: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii la produsele Ocular Optic până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege ocularoptic.md.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide. Silențios. Ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit. Fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoare. Revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799 95 9195.
6: Cari pasageri, benvenuti in România.

Zodier ne-a spus un ciao ciao, o lansare prospecioară de către acest artist la 10 și 23 de minute. Dar noi trecem direct la muzicuță, la lumea cinematografiei și a marilor ecrane. Deci am o veste, citisem chiar zilele trecute despre asta și țineam să vă zic, pentru că știu că sunt mulți cărora le place regizorul Christopher Nolan. Mai ales producțiile semnate de acest geniu. Și s-a aflat în sfârșit durata noului său film de proporții epice, Odiseea. Deci să vă pregătiți popcornul în porții mari, dar foarte mari, că nu ne-a fost ajuns Interstellar și Oppenheimer. Dar, oameni buni, adaptarea celebrului poem al lui Homer o să aibă o durată pe măsura și a

Odiseea va fi doar cu 8 minute mai scurtă decât faimosul Open Gamer. Doar 8 minute. Și o să devină oficial al doilea cel mai lung film din întreaga cariera acestui regizor și depășește chiar și capodopera sa Interstellar. Producția este adevărat monstru cinematografic, are un buget mare de peste 250 de milioane de dolari. A fost filmată integral cu camere IMAX de ultima generație și poartă și semnătura vizuală a genialului director de imagine Hot Van Hoytema. Deci mai avem de așteptat mai puțin de 2 luni. Până la

0: Și noi rămânem, da, la ora noastră cinematografică. Am niște vești, da, una interesantă. Eu m-am bucurat să aud asta. Dacă vouă vă plac misterele astea clasice, faimoasele celule cenușii și poveștile cu detectiv, iată, cei de la BBC vin cu noutate bombă pentru fanii din întreaga lume. Deci pregătiți-vă că legendarul Hercule Poirot, celebru detectiv belgian cu mustața sa impecabilă creată de Agatha Christie, o să revină pe micile ecrane într-o nouă serie de proporții. Deci BBC a câștigat drepturile și pune la bătaie o investiție mare și garantează deja numai puțin de 3 sezoane pentru următorii ani. Deci premiera este programată provizoriu pentru a doua jumătate a anului 2027 și filmările sunt gata să înceapă chiar în această vară în Liverpool și nord-vestul Angliei. De producție se va ocupa studioul Mammoth Screen și scenariul este semnat de Benji Walters, care promite o reinterpretare proaspătă, interesantă, a meticulosului detectiv. Da, interesant, o să fie pără. Și care promite, deci o să zică și detaliile intrigii. Ele, de fapt, sunt ținute sub un secret absolut, dar cu timpul clar lucru, că așa o să dea niște insight-uri în plesă. Dar cel mai ferbinte subiect în acest moment este, desigur, castingul, deci căutările pentru noul actor principal sunt în plină desfășurare în toată lumea și se întreabă cine o să calce pe urmele unor titani care l-au interpretat în trecut pe Poirot, precum legendarul David Sachet, John Malkovich sau Kenneth Branagh. Și cert este că se anunță un succes răsunător pentru iubitorii de suspans. Uite așa, e scris în presa internațională. Și până aflăm cine o să fie noul Poirot și cine, de fapt, când se va lansa o dată precisă, și o să revin clar lucru, când o să știu eu, o să știți și voi. Da? Prindeți logica. Iar noi continuăm cu o colaborare care mi-a colorat mie săptămâna trecută. Au și lansat-o și tare îmi place acest duet. Martin Garrix alături de Ed Sheeran cu Repeat It.
1: Moose FM. New song. Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat It.

Repeated, da, așa, un new song, o colaborare tare interesantă după mine. Am și pus-o în playlistul meu personal, pe rețele o ascult. Și noi ne întoarcem direct în cinematografie, da, în tot ce ține de ecrane, premiere. Și acum o noutate pentru toți fanii animațiilor, science fiction, clar lucru. Deci oameni buni, băieți frumoși, fete și mai frumoase, pregătiți-vă portalurile pentru că universul Rick și Morty face pasul cel mare către marele

Și din primele informații în presă, veteranul francizei Jacob Hare, care lucrează la proiect încă din 2019, se află deja în discuții avansate pentru ca să regizeze această producție și deși detaliile acestei povești sunt ținute, clar, lucru sub secret, absolut, co-creatorul Dan Harmon îi tachinează de ceva timp pe fani cu promisiunea unui

premiere oficiale pe Adult Swim, așa că genialul, excentricul profesor Rick Sanchez alături de nepotul său super anxios Morty o să revină în forță cu noi călătorii extrem de amuzante. Deci chiar pentru cei care sunt fanii acestei animații, vă doresc vizionare anticipată, vizionare plăcută anticipat. Și dacă totuși între ei acolo relații complicate, ură, ironie în acest multivers, eu zic să ne întoarcem aici, pe frecvențele Muze FM, pe 88.0 dacă mă asculti acum în mașina ta, sau pe muzefm.media, pentru că în continuare o să vină o lansare prospecioară, Slow Low, de la Iuliana Beregoi.

8 de minute și noi continuăm noutăți din lumea cinematografică, mai ales de pe platformele de streaming, pentru că cei de la Disney o să readucă la viață un basm extrem de iubit, însă într-o variantă mult mai fresh. Deci cine își mai aduce aminte de filmul Ella Wenched din 2004, unde fermecătoarea Anne Hathaway a jucat rolul fetei blestemate să asculte de absolut orice poruncă. Ei bine, aici Disney a anunțat oficial că transformă această poveste clasică într-un serial. Da, ia uite, dar partea cea mai tare este însă și Anne Hathaway revine în acest proiect și de data asta ca producător executiv. Și de scenariu se va ocupa Ilana Wolper, cea care a scris comedie de succes în One But You. Deci serialul o să o urmărească pe ea la vârsta de 16 ani, care după moartea mamei sale o să ajungă la un internat unde o să încerce să dezlege misterul blestemului ei și își face prieteni noi, se luptă acolo cu sentimentele pentru prințul regatului și producătorul.

Lumea școală într-un punct central secretos, deci o să fie plin de secrete. Eu zic că sună promițător, eu îmi notez așa ca notificare, că am o listă lungă de noutăți de asta cinematografice, poate într-o zi o să mă fac vlogger cinematografic, cine știe, și o să mă urmăriți, ia spuneți-mi, o să mă urmăriți sau ba? Și până când o să vedem cum o să se rupă blestemul ăsta al elei pe ecrane, noi ne

fierbinte în această săptămână vă aduce în această oră și am aici vești oare, dar eu sunt restanțieră la capitolul vizionare la un film pe care tot l-am așteptat foarte mult și nu am ajuns în cinematografile din Chișinău.

pur și simplu ravage în box office-ul mondial, deci în cel de-al patrulea weekend de la lansare, această peliculă a ocupat din nou primul loc, încasând încă 26,3 milioane de dolari și a spulberat concurența. Mai mult, filmul a depășit pragul istoric de 700 de milioane de dolari în casări globale și a bătut oficial recordul deținut de Bohemian Rhapsody și a devenit cel mai de succes film muzical din toate timpurile în America de Nord. Și tot în acest timp, rivalii de la Mortal Kombat partea a doua au înregistrat scădere de peste 60%, nereușind să țină pasul cu Michael Jackson. Singurile care se mai țin pe poziție sunt fetele de la Diavolul se îmbracă de la Prada. Pe asta l-am văzut, pe asta am reușit. Care ocupă locul 2 și se îndreaptă rapid și spre titlul de filmul feminin cu cele mai mari încasări ale anului. Dar regele rămâne rege. Muzica coreografiei lui Michael Jackson continuă să umple sălile de cinema din întreaga lume, inclusiv și la noi în Chișinău. Să știți că sălile sunt pline. Nu am ajuns că nu am timp, dar neapărat o să o fac, că e altceva. Când privești acasă pe un ecran chiar mare de ar fi acasă, oricum în cinema e și atmosferă de cinema, dar noi nu știu în ce atmosferă mergem, pentru că eu când am văzut piesa asta, în general e lansată cu vreo săptămână în urmă de către a noastră Eva Timuș și zic, poate au greșit ăștia care au postat videoclipul, că nu există așa cuvânt. Piesa se numește Te Iurasc. Eu cred că de la Te Urăsc și Te Iubesc tot împreună. Eva Timuș chiar acum se ascultă pe Muz.

noutăți în această perioadă și avem de toate, de la detectivi de modă veche până la comedii cu umor negru, supereroi atipici. Dacă sunteți fani ai suspansului combinat cu umorul, a debutat Mo Mori, unde fermecătoarea Brooke Shields face echipă cu o tânără pasionată de podcasturi pentru ca să rezolve o crimă dintr-un orășel aparent liniștit. Deci, dacă vă mai dau o recomandare, pe Apple TV găsiți deja Distracție Maximă Garantată, o comedie genială, cu umor negru, cu Tatiana Maslany în rolul unei mame divorțate care este martora unei crime, dar nimeni nu o crede, așa că începe o investigație plină de absurditate și șantaj acolo este tot la fel. Dar dacă vreți ceva special, pe Netflix a apărut Orașul, un nou proiect semnat de frații Duffer, creatorii Stranger Things. Deci povestea acolo, știți care e, că un grup de pensionari bă, eu am văzut teaserul, tare fun, dintr-o comunitate descoperă un secret de ăsta mai întunecățel și amenință și de fapt o altă lume care vrea să le fure timpul. Deci, dar cireașa de pe tort o să fie luni, pe 25 mai, o puteți, chiar dacă în weekend poate aveți deja preconizat ceva să mai vedeți, dar pe Prime Video o să fie Spider-Noir, deci unde legendarul Nicolas Cage o să dea viață unui detectiv particular din New York cu anilor 30 și o să fie o poveste acolo descrisă ca o combinație dintre Humphrey Bogart și Bugs Bunny. Deci avem de unde alegem, o listă lungă. Eu una, asta cu pensionarii vreau să mă uit. dacă o să am timp, o să mă uit la asta. Dar dacă și voi aveți timp, iată cei ce ați mai auzit, mai vedeți ce mai a apărut nou pe Netflix. Chiar pe Netflix în ultima vreme apare

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova și China discută posibilitatea lansării unei curse aeriene directe între cele două țări. Subiectul a fost abordat în timpul unei întrevederi dintre vicepremierul și ministrul afacerilor externe Mihail Popșoi și omologul său chinez Wang Gui. Potrivit ministrului de externe, noua conexiune aeriană ar putea facilita schimburile comerciale și călătoriile dintre cele două state. În cadrul discuțiilor au fost analizate și oportunități de cooperare economică și internațională. Oficialii au abordat și extinderea exporturilor moldovenești pe piața chineză, în special a produselor agroalimentare și vitivinicole, precum și organizarea unei noi runde de consultări politice între cele două ministere. Reforma justiției din țara noastră este implementată doar parțial, iar aproape 18% dintre acțiunile prevăzute rămân neinițiate sau nefinalizate. Datele se regăsesc într-un raport de monitorizare prezentat în cadrul forumului Justiție pentru Moldova 2.0. Documentul arată că din cele 156 de măsuri incluse în strategii, aproximativ 30% au fost realizate integral, iar alte acțiuni au fost implementate cu diverse deficiențe sau întârzieri. Raportul semnalează progrese în domeniul reformelor instituționale și legislative, inclusiv evaluarea magistraților și modificarea mecanismelor de numire în sistemul judiciar. În același timp, sunt menționate probleme persistente, precum deficitul de personal, digitalizarea incompletă și întârzieri în implementarea reformelor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Așa e dacă ești pe frecvența Muze FM pe 88.0, dacă te afli în mașină sau dacă muncești din greu și ne asculti pe online pe muzefm.md. Anca vă salut dintr-o nouă oră, 11 și 9 minute la ceas și zi de vineri. Doamne, ce-mi place ora asta! Și de acum încolo, iată, timp de 60 de minute, să dați volumul mai tare pentru că începe ora despre wow și despre tot ce a nebunit lumea în ultima săptămână. Deci, ce ar însemna această oră? Deci, timp de o săptămână adun cele mai nebunatice noutăți, complet nebune pe alocuri, poate niște știri mai trăsnite, chestii virale de pe net din ultimele 7 zile, care ne fac să rămânem cu gura căscată și să mai spunem și oh, nu, nu poate să fie așa ceva. Sau o să sune foarte și foarte des cuvântul wow pe parcursul acestei ore. Deci fiți atenți, dar e mai eu în farmica acestui ore, că tot ce se aude la microfonul meu roz aici din studio se vede în timp real și pe canalul nostru de Telegram. Deci eu nu doar vă povestesc despre toate ciudățenile astea, dar vă dau și dovezile, da, pe canalul nostru de Telegram. Schema e super simplă, eu aici vorbesc la microfon și voi stați cu ochii pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM, acolo apar instant pozele, filmulețele, toate detaliile despre noutatea despre care vă vorbesc. Deci nu trebuie să vă imaginați nimic, doar deschideți aplicația, deci hai pe Telegram chiar acum, să vedem la propriu ce ne-a lăsat cu gura cască și să spunem wow în această săptămână. Eu sunt gata, voi sunteți

0: Дышать полной грудью? Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
1: Descoperă Nera. Filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
3: Banii vin, banii pleacă! Tu te ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
2: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
4: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

orice ce auziți voi de la microfonul ăsta roz din studioul Muz FM se vede pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, dacă o să dați în căutare, dacă o să deschideți aplicația Telegram și o să scrieți acolo în lupa

0: să-l sărbătorim acest personaj. Iată, fiți voi cei care caută acest wow despre care urmează să vă zic pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Iată, deschidem aplicația, scriem Radio Muz FM pe Telegram și o să vă apară acest wow care deja l-am și postat și acum urmează să vă zic despre el pe frecvențele noastre. Deci s-a inventat robotul care ne scapă de grija micului dejun. Deci, oameni buni, tehnologia a ajuns oficial în farfuriile noastre. Un startup ingenios a creat un bucătar robot super simpatic, botezat foarte sugestiv de Egor. Și singura lui misiune în viață este să ne pregătească ochiuri perfecte. Și nu glumesc, pentru că acest robot poate prăji ouăle în numai puțin de 7 moduri diferite. Deci sistemul este atât de simplu încât parcă desprins așa din desene animate, că așa am crezut de din tâi că aberez când văd imaginile, dar nu, într-adevăr. Și tot ce trebuie să faci este să așezi ouăle într-un compartiment special, să selectezi pe ecran exact cum îți plac, mai moi, mai tari, perfect prăjite, și să setezi ora exactă la care vrei să iei micul dejun. Apoi poți să mergi liniștit înapoi la somn, pentru că acest robot se ocupă absolut de tot și te trezește cu farfurioara gata. Deci acum, serios, invenția asta e genială, dar are un singur mic defect, că dacă ar fi inventat și o funcție prin care robotul să mai spele singur tigaia, iată, după ce termină, chiar ar fi perfecțiune întruchipată. Da, avem tigăi, iată așa. Dar până când o să avem cu toții un așa un robot, eu nu m-aș da alături să-l procur. Apropo, dovada video de e deja pe Telegram, așa că repejor dați-l în căutare pe aplicație Radio Muz FM și vedeți. Deci nu vă las doar cu imaginația, vreau să și vedeți cum arată acest robot. Iar noi continuăm cu Mick și Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Muz FM. You sunk.
2: Let's go.

Dar să vă imaginați ce Anca vă povestește aici la microfonul roz. În primul rând o să ne cunoaștem acolo, o să vedeți fătuca care vă tot bla bla bla de la 8 și până la 12 de luni până vineri. Și trecem, după cum vă spuneam, la wow. Nebunesc, eu eram frăpată când am văzut aceste fragmente de video, pentru că nu știam că și așa ceva există. Chiar am, pe bune am zis wow, chiar e nebun acest tip. Și vreau să faceți cunoștință cu un artist care a dus pasiunea pentru ciclism și muzică la un nivel complet nou. Deci, oameni buni, dacă credeați că pe o bicicletă poți doar să mergi prin parcurile din Chișinău, păi un muzician francez pe nume Job vine să vă demonstreze contrariul. Deci el a reușit să transforme o bicicletă obișnuită într-un instrument muzical absolut unic în lume. Deci artistul a încorporat în structura ei coarde speciale și un sintetizator și sunetele pe care le scoate sunt de dreptul foarte și foarte... Mi se părea ireal. Chiar am spus pe bune de multe ori wow, wow, wow. Și acest artist amestecă în piesele sale zgomotul natural al roților, clinchetul clasic al clopoțelului și, atenție, cântă la spițele bicicletei folosind un arcuș de vioară. Deci invenția este atât de wow, atât de wow, funcționează atât de bine, încât acest francez nu o ține doar în laborator, dar el urcă cu bicicleta direct pe scenă și în cadrul unor concerte live și colaborează și cu artiști cunoscuți din lumea muzicii electronice. Deci, practic, o

0: accesez pe canalul nostru de Telegram, Radio MuzFM, vă aștept acolo. Deci e foarte simplu, deschideți aplicația Telegram, că aveți instalată în telefoane, așa cred eu, și pur și simplu scrieți acolo la secțiunea de căutare Radio MuzFM, exact cum auziți, pentru că tot ce vă zic eu în microfonul ăsta roz în această oră se vede pe canalul nostru de Telegram, iar noi continuăm cu Holly Humberstone și White Nose.
1: This is Muz FM. New song, Holly Humberstone, White Noise.

weekend, să vă zic ce se întâmplă în această oră. În general e matinalul Easy Busy care vă transformă o amează, într-o amează se transformă, iată așa aș formula. Și această oră e mai deosebită din toată săptămâna, de la 11 la 12, că această oră tot ce vorbește Anca voastră aici la microfonul roz se vede pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. Iată, simplu de tot, deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la căutare Radio Muze FM și poftim, nu doar ascultați, dar și vedeți imagini, video. Și acum merge vorba despre bani și despre artiști, că trebuie să vorbim și despre artiști, dar de prin

Pepsi a lovit din nou de data asta la o licitație de lux din New York. Deci, oameni buni, arta contemporană continuă să ne lase cu gura căscată. Și una dintre lucrările celebrului artist britanic, intitulată Fata și balonul într-un peisaj găsit, a fost vândută în cadrul unei licitații private organizate la celebrul magazin Tiffany & Company din New York pentru suma incredibilă de 18 milioane de dolari. Wow! Și această tranzacție plasează acest tablou în top celor trei cele mai scumpe opere a lui Banksy vândute vreodată. Dar bineînțeles că numele cumpărătorului a rămas un mister total, la fel ca și Banksy, deși a fost

curiozitate. Da, ce vă interesează? Este curiozitatea asta a oamenilor. Nu lăsați oamenii să creeze frumosul. Și deși mă e mai interesant faptul că jurnaliștii, iată, de la Reuters

și libertatea de exprimare, dar și pentru acest, pentru că acest anonimat oferă lucrărilor sale un farmec aparte. Și clar lucru, valoare uriașă pe piață și după cum se vede și strategie funcționează asta perfect și nu doar la Banksy. Bun, și hai să vă amintesc că tot ce se ascultă, da, pe frecvența Muz FM în această oră de la 11 la 12, wow hour, se vede și pe canalul nostru de Telegram, Repejor, dați în căutare Radio Muz FM pe Telegram și o

șade, sade, nu știu, mulți îi spun și șade și sade. În orice caz, iată, mulțumim acestei melodii că lumea a mai aflat și de această legendară artistă. Muzica FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 22 mai. Euro, 20 de lei, 15 bani. Dolarul american, 17 lei, 36 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor. Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
2: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
0: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
1: Уже пути скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

spunem wow, wow, există așa ceva, wow, ce tare. Deci toate nebunile din ultima săptămână, noutăți mai de ochiate, noutăți mai crazy, le aduc eu vouă aici pe Frecvența Muz, de la 11 la 12 în fiecare zi de vineri. Și oameni buni, dacă credeți că pe pistele de curse domină doar mașinile de milioane de euro, un erou neașteptat a dat peste cap toate regulile în Germania. Deci celebra cursă de 24 de ore de la Nürburgring are o nouă vedetă pe net și nu este vreun Porsche de ultima generație, dar un Renault.

Pen nu a reușit să depășească Loganul timp de un minut întreg, dar ca ironie, acel Mercedes super sofisticat nici măcar nu a terminat cursa, în timp ce Loganul nostru a supraviețuit și penalizărilor, avariilor și chiar unui accident, trecând linia de sosire doar că cu nasul sus, așa, și cu fruntea sus. Poate nu a câștigat trofeul oficial, dar a câștigat inimile a milioane de fani din întreaga lume care urmărește această celebră cursă de 24 de ore de la Germania. Deci o dovadă clară că nu contează ce motor ai sub capotă, dar cât de determinat ești să mergi până la capăt.

37 de minute și hai că mi-a rămas să pun punct cu ultimul wow în această săptămână, în această oră. Și oameni buni, dacă credeți că antrenamentele voastre la sală sunt intense, stați să auziți asta. La poalele muntelui Tainan din China, din China, a fost construită o scară în spirală absolut unică în lume, iar urcarea sau coborârea ei reprezintă un adevărat test de curaj și rezistență pentru orice turist. Deci această structură mare, lipit direct de peretele abrupt a muntelui și te conduce către o punte de observație spectaculoasă. Am și băgat acum, chiar acum, fragmentul ăsta de video ca să vedeți, iată, această scară.

0: nume Muntele Tai Yang. Păi iată, chiar o să trăiți emoții intense. Dar construcțiile au pus o regulă clară, că cei care au probleme cu inima sau se știu cu o frică de înălțime sunt sfătuiți să admire peisajul doar de jos sau din video, de ce și nu. Deci vă dați seama ce febră musculară faci după ce faci experiența dată. Chiar intrați și priviți pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM. Dar pe final vine Aura și Kill Switch.
1: This is Muzica FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova rămâne vulnerabilă la capitolul reciclarea deșeurilor din plastic, inclusiv în mediul urban și rural. Declarația a fost făcută de ministrul mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul unui eveniment dedicat sistemului de depozit pentru ambalaje. Potrivit acestuia, colectarea deșeurilor nu este suficientă, iar autoritățile trebuie să asigure și trasabilitatea procesului de reciclare. Ministrul a precizat că realitatea actuală rămâne una dificilă în gestionarea deșeurilor. Sistemul de depozit pentru ambalaje ar urma să devină funcțional începând cu anul 2027 și va permite returnarea ambalajelor din plastic, sticlă și metal cu recuperarea garanției achitate la cumpărare. Copiii cu dizabilități din Republica Moldova vor primi un ajutor financiar anual de 3.000 de lei. Măsura a fost votată în prima lectură de 53 de deputați. Potrivit proiectului de lege, sprijinul va fi acordat automat în luna iunie, fără necesitatea depunerii unei cereri. De acesta vor beneficia peste 13.500 de copii. Autorii inițiativei susțin că măsura are scopul de a acoperi o parte din cheltuielile suplimentare pentru îngrijire și integrare socială. După adoptarea în lectura a doua, prevederile urmează să intre în vigoare la 1 iunie 2026. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege ocularoptic.md.
2: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante, de la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах «Фильтры Нера» в социальных сетях. Фильтр для воды «Нера». Безопасность для всей семьи.
6: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
7: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
8: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
9: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Astăzi, 22 mai, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil spre noros. Pe parcursul zilei, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, iar local se vor semnala averse puternice. Izolat se prevăd descărcări electrice, posibil grindina. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări ale vântului. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 21 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 23 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 26 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 16 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Sunt prognozate averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 14 grade.
1: Публичитате. 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка-центр» в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу. Бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
2: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
3: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован». Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
4: Конструить сау риновать касса. Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
4: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
6: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
7: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
6: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz-FM. Chișinăul își promovează patrimoniul arheologic prin proiecte de cercetare și conservare desfășurate în ultimii ani. Anunțul a fost făcut de către primarul Ion Cepan în cadrul unei conferințe internaționale dedicate arheologiei urbane. Potrivit acestuia, siturile istorice ale capitalei sunt integrate treptat în proiecte de dezvoltare turistică și educațională. Autoritățile locale susțin că în ultimii ani au fost inițiate de cercetări în mai multe zone cu valoare istorică din centrul orașului. Printre acestea se numără foste edificii religioase și zone din centrul vechi al Chișinăului, unele fiind deja adaptate pentru vizitare turistică. Piața Națională anunță restricții temporare de circulație în centrul municipiului Chișinău în contextul desfășurării unui festival și a unui eveniment sportiv. Potrivit autorităților, traficul va fi suspendat în mai multe intervale între 23 și 25 mai pe străzi din zona centrală a capitalei, inclusiv pe segmente ale bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt și ale străzilor Columna și Alexandru cel Bun. Șoferii sunt îndemnați să respecte indicațiile poliției și să utilizeze rute alternative pe durata restricțiilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
2: News on Radio Muz FM.

0: Omul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mov. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor. Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска. Без сомнений.
2: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 22 mai. Euro, 20 de lei 15 bani. Dolarul american, 17 lei 36 de bani. Leul românesc, 3 lei 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsitea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Circa 400 de copii din municipiul Chișinău învață în clădiri care nu au fost date în exploatare, arată un raport al Curții de Conturi. Potrivit documentului, sunt vizate mai multe imobile, inclusiv ale liceului Aristotel și ale centrului Artico, utilizate fără recepție finală legală, cu o valoare totală de peste 184 de milioane de lei. Auditorii semnalează riscuri juridice și de securitate în utilizarea acestor clădiri și menționează că problema persistă de mai mulți ani. Ministerul Educației afirmă că sunt în desfășurare grupuri de lucru și expertize tehnice pentru soluționarea situației. Festivalul Internațional de Poezie Grigore Vieru se desfășoară la Chișinău și Ungheni, reunind scriitori, critici literari și invitați din Republica Moldova, România și Germania. Deschiderea oficială a avut loc pe Aleea Clasicilor din capitală, unde au fost recitate versuri din creația poetului Grigore Vieru. Participanții au vorbit despre impactul operei sale în literatura română și asupra mai multor generații de cititori. Programul festivalului include lansări de carte, recitaluri și întâlniri literare, iar evenimentul este organizat în mai multe spații culturale din Chișinău. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Creștinii ortodoxi din țara noastră îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Nicolae de Vară, zi care marchează mutarea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae Labari. Cu această ocazie, peste 100 de localități din țară își celebrează hramul. Printre localitățile care marchează această zi se numără și municipiul Bălți, dar și orașele Fălești, Dondușeni și Basarabeasca. În mai multe comunități sunt organizate slujbe religioase și evenimente locale dedicate hramului. Sfântul Nicolae este sărbătorit de două ori pe an, pe 19 decembrie și pe 22 mai. Potrivit datelor oficiale, peste 43.000 de persoane din țara noastră poartă numele Nicolae, iar alte 10.000 sunt înregistrate cu derivate ale acestuia. Aproximativ 100 de instituții de învățământ din Republica Moldova ar putea fi reorganizate în acest an. Anunțul a fost făcut de către ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a precizat că măsura vizează în special școlile cu un număr redus de elevi. Potrivit autorităților, deciziile urmează să fie luate de consiliile raionale. Ministerul susține că reorganizarea are drept scop îmbunătățirea condițiilor de studiu și reducerea diferențelor dintre școlile din mediul rural și cele din mediul urban. Datele prezentate de Ministerul Educației arată că există diferențe semnificative la rezultatele examenelor. În mediul rural, rata de promovare este de aproximativ 60%, iar în Chișinău depășește 80%. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place. Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
1: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
2: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz.fm. Premierul Alexandru Munteanu susține că Republica Moldova trebuie să devină mai atractivă pentru investiții. Declarația a fost făcută la evenimentul dedicat celor 30 de ani de la fondarea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova. Șeful executivului a afirmat că dezvoltarea economică depinde de investiții și de capacitatea antreprenorilor de a menține și de a crea locuri de muncă. Totodată, acesta a menționat că guvernul își propune reducerea birocrației, simplificarea procedurilor administrative și extinderea serviciilor digitale. Potrivit autorităților, obiectivul este crearea unui mediu economic mai competitiv și mai previzibil pentru mediul de afaceri și investitori. Confederația Națională a Patronatului activează din 1996 și reunește aproximativ 3.000 de companii din diferite sectoare economice. Supraaglomerarea și violența rămân probleme majore în penitenciarele din Moldova. Declarația a fost făcută de către avocatul poporului Ceslav Panico în cadrul unor audieri publice organizate în Parlament. La începutul acestui an, în penitenciare erau deținute peste 6.300 de persoane, cu aproape 8% mai multe decât anul trecut. Potrivit ombudsmanului, cele mai aglomerate instituții sunt penitenciarul numărul 13 din Chișinău și penitenciarul numărul 11 din Bălți. Datele prezentate arată că anul trecut au fost înregistrate peste 1.100 de cazuri de leziuni și peste 220 de cazuri de autovătămare. Ombudsmanul susține că persistă probleme precum lipsa personalului medical, accesul limitat la îngrijiri și menținerea fenomenelor de violență în sistemul penitenciar. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Этиопт. Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это неудача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики, японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге 1. Нишики.md. Без риска, без сомнений.
1: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
2: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

городе пахнет только ты.

0: Публичитате.
1: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Нишики – японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
2: Descoperă Nera. Filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
3: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
4: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
5: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
6: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
7: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
6: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
8: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
9: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
11: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia OLON, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan. Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061-234-111.
12: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium.
0: jetour.md.
13: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
14: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege Ocularoptic.md.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz.fm. Republica Moldova și China discută posibilitatea lansării unei curse aeriene directe între cele două țări. Subiectul a fost abordat în timpul unei întrevederi dintre vicepremierul și ministrul afacerilor externe Mihail Popșoi și omologul său chinez Wang Gui. Potrivit ministrului de externe, noua conexiune aeriană ar putea facilita schimburile comerciale și călătoriile dintre cele două state. În cadrul discuțiilor au fost analizate și oportunități de cooperare economică și internațională. Oficialii au abordat și extinderea exporturilor moldovenești pe piața chineză, în special a produselor agroalimentare și vitivinicole, precum și organizarea unei noi runde de consultări politice între cele două ministere. Reforma justiției din țara noastră este implementată doar parțial, iar aproape 18% dintre acțiunile prevăzute rămân neinițiate sau nefinalizate. Datele se regăsesc într-un raport de monitorizare prezentat în cadrul forumului Justiție pentru Moldova 2.0. Documentul arată că din cele 156 de măsuri incluse în strategie, aproximativ 30% au fost realizate integral, iar alte acțiuni au fost implementate cu diverse deficiențe sau întârzieri. Raportul semnalează progrese în domeniul reformelor instituționale și legislative, inclusiv evaluarea magistraților și modificarea mecanismelor de numire în sistemul judiciar. În același timp, sunt menționate probleme persistente, precum deficitul de personal, digitalizarea incompletă și întârzieri în implementarea reformelor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazovei sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
6: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
7: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
8: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorată.

0: Vopsidea. Servisan. Consultanță profesională. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Читата.
1: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
2: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Inco Centru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
3: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянг. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
4: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
5: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
6: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
9: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
10: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
11: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
10: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
12: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
0: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
13: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
14: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova rămâne vulnerabilă la capitolul reciclarea deșeurilor din plastic, inclusiv în mediul urban și rural. Declarația a fost făcută de ministrul mediului Gheorghe Hajder în cadrul unui eveniment dedicat sistemului de depozit pentru ambalaje. Potrivit acestuia, colectarea deșeurilor nu este suficientă, iar autoritățile trebuie să asigure și trasabilitatea procesului de reciclare. Ministrul a precizat că realitatea actuală rămâne una dificilă în gestionarea deșeurilor. Sistemul de depozit pentru ambalaje ar urma să devină funcțional începând cu anul 2027 și va permite returnarea ambalajelor din plastic, sticlă și metal cu recuperarea garanției achitate la cumpărare. Copiii cu dizabilități din Republica Moldova vor primi un ajutor financiar anual de 3.000 de lei. Măsura a fost votată în prima lectură de 53 de deputați. Potrivit proiectului de lege, sprijinul va fi acordat automat în luna iunie, fără necesitatea depunerii unei cereri. De acesta vor beneficia peste 13.500 de copii. Autorii inițiativei susțin că măsura are scopul de a acoperi o parte din cheltuielile suplimentare pentru îngrijire și integrare socială. După adoptarea în lectura a doua, prevederile urmează să intre în vigoare la 1 iunie 2026. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
1: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ddd.md ужин решен.
3: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Publicitate. 079 95

0: Публицитата.
1: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
3: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
5: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
6: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Vela! Spike!
7: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
6: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
8: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
9: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики, японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Кривой. Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
10: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
11: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
0: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
12: Black Friday de primăvară la Maximum. Din 22 până pe 31 mai triplăm reducerile pe cardurile de discount. Grăbește-te să cumperi mașini de spălat, uscătoare, mașini de spălat vase, frigidere și alte electrocasnice cu reduceri de până la 35%. De exemplu, mașină de spălat Gorenje de 6 kg cu motor inverter la doar 4.999 lei. Nu rata mega reducerile primăverii, doar la Maximum.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
14: Publicitate 079 95

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz-FM.
2: Chișinăul își promovează patrimoniul arheologic prin proiecte de cercetare și conservare desfășurate în ultimii ani. Anunțul a fost făcut de către primarul Ion Ciopan în cadrul unei conferințe internaționale dedicate arheologiei urbane. Potrivit acestuia, siturile istorice ale capitalei sunt integrate treptat în proiecte de dezvoltare turistică și educațională. Autoritățile locale susțin că în ultimii ani au fost inițiate de cercetări în mai multe zone cu valoare istorică din centrul orașului. Printre acestea se numără foste edificii religioase și zone din centrul vechi al Chișinăului, unele fiind deja adaptate pentru vizitare turistică. Piața Națională anunță restricții temporare de circulație în centrul municipiului Chișinău în contextul desfășurării unui festival și a unui eveniment sportiv. Potrivit autorităților, traficul va fi suspendat în mai multe intervale între 23 și 25 mai pe străzi din zona centrală a capitalei, inclusiv pe segmente ale bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt și ale străzilor Columna și Alexandru cel Bun. Șoferii sunt îndemnați să respecte indicațiile poliției și să utilizeze rute alternative pe durata restricțiilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: tupe.
1: Publicitate. Black Friday de primăvară la Maximum. Din 22 până pe 31 mai triplăm reducerile pe cardurile de discount. Grăbește-te să cumperi mașini de gătit și de cafea, blendere, multicuchere și friteuze cu aer cald, plus alte aparate de bucătărie cu reduceri de până la 50%. De exemplu, friteuze cu aer cald Ufesa de 8 litri la doar 1199 lei. Nu rata mega reducerile primăverii, doar la Maximum.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
3: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
4: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
3: Rețeaua Maximum anunță Black Friday de primăvară. Reduceri de până la 50%. În plus, triplăm reducerile pe cardul tău de discount. Doar acum, grăbește-te să cumperi cu avantaje maxime. Doar Maximum.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Circa 400 de copii din municipiul Chișinău învață în clădiri care nu au fost date în exploatare, arată un raport al Curții de Conturi. Potrivit documentului, sunt vizate mai multe imobile, inclusiv ale liceului Aristotel și ale centrului Artico, utilizate fără recepție finală legală, cu o valoare totală de peste 184 de milioane de lei. Auditorii semnalează riscuri juridice și de securitate în utilizarea acestor clădiri și menționează că problema persistă de mai mulți ani. Ministerul Educației afirmă că sunt în desfășurare grupuri de lucru și expertize tehnice pentru soluționarea situației. Festivalul Internațional de Poezie Grigore Vieru se desfășoară la Chișinău și Ungheni, reunind scriitori, critici literari și invitați din Republica Moldova, România și Germania. Deschiderea oficială a avut loc pe Aleea Clasicilor din capitală, unde au fost recitate versuri din creația poetului Grigore Vieru. Participanții au vorbit despre impactul operei sale în literatura română și asupra mai multor generații de cititori. Programul festivalului include lansări de carte, recitaluri și întâlniri literare, iar evenimentul este organizat în mai multe spații culturale din Chișinău. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitate.
1: Black Friday de primăvară la Maximum, din 22 până pe 31 mai, triplăm reducerile pe cardurile de discount. Grăbește-te să cumperi smartphone-uri, laptopuri, televizoare, căști și boxe wireless și alte gadget-uri cu reduceri de până la 25%. De exemplu, Hewlett Smart TV TCL de 40 de inch la doar 3.999 lei. Nu rata mega reducerile primăverii, doar la Maximum. Rețeaua Maximum anunță Black Friday de primăvară. Reduceri de până la 50%. În plus, triplăm reducerile pe cardul tău de discount. Doar acum, grăbește-te să cumperi cu avantaje maxime. Doar Maximum.
0: Publicitate. 079

0: possible.
1: This is Moose FM.
2: This is Moose FM.